ke gona pele re leboga gape ke go gopotsa gore ke nna re botile Nehemia wa gamogano. La bobedi re lebelela merero ya go amana le tša semolao. Ya, re lebona pele re lebeletse bošegong bjo bja lekgono.